0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă spun povestea inginerului Ion Ștefan Bazgan, care a revoluționat tehnica de forare a sondelor petroliere. Extragerea petrolului în țara noastră are istorie, adică este o activitate practicată de peste 150 de ani, iar românii au contribuit la dezvoltarea tehnologiei de extragere și prelucrare a țițeiului. În 1856, frații Teodor și Marin Mehedințianu pun în funcțiune prima rafinerie de exploatare industrială a petrolului, la Râfov, lângă Ploiești. Primul brevet de invenție, semnat de Alexandru Ioan Cuza în 1865, se referea la un rezervor pentru înmagazinarea de păcură. În 1908, Lazare Deleanu a obținut brevetul de invenție pentru procedeul de rafinare a petrolului cu bioxid de sulf lichid. Lazare Deleanu este considerat fondatorul petrochimiei în țara noastră. Prin anii 25 din secolul trecut, forarea sondelor pentru extragerea petrolului era în impas. Viteza de forare și adâncimea de forare erau limitate de tehnologia și echipamentele existente la vremea aceea. Un român, un inginer român, folosind teoria sonicității, elaborată de un alt român, a propus o soluție tehnică brevetată cu care s-a depășit impasul în forarea sondelor. Este vorba despre inginerul Ion Bazgan. Ion Bazgan s-a născut la data de 24 iunie 1902 în Focșani, fiind primul dintre cei 5 copii ai familiei preotului Ștefan și Maria Bazgan, descendentă și ea dintr-o familie de preoți. A urmat școala primară la Focșani, continuând studiile gimnaziale și liceale la Iași. Din 1920 au urmat cursurile școlii superioare de mine și metalurgie din Leoben, Austria, pe care le va absolvi în iulie 1925. Se reîntoarce în țară și, într-o conjunctură favorabilă, având în vedere dezvoltarea extracției petroliere, dar și prevederile legii minelor, adoptată în 1924, care prevedea că 75% din personalul companiilor cu capital mixt trebuie să fie românesc. Este angajat ca inginer la societatea petrolieră Steaua Română. Inginerul Ion Bazgan s-a implicat, încă de la început, în activitatea de prospectare și extragere a petrolului. Mai întâi s-a documentat, a sistematizat informațiile despre regiunea petroliferă Moreni-Gura Ogniței și le-a publicat într-un articol apărut în revista Minelor numărul 8 din 1926. În 1929 este numit șef al șantierului Căioș de pe Valea Teleajănului, unde experimentează utilizarea motoarelor termice pentru forajul rotativ al sondelor. Deși această soluție a contribuit la creșterea randamentului procesului de forare a sondelor petroliere, viteza de înaintare, viteza de forare era redusă. Așadar, inginerul Ion Bazgan, implicat în forarea sondelor petroliere, a identificat câteva probleme întâlnite în procesul de forare. Viteza redusă de perforare a solului și adâncimea până la care se putea fora gaura de sondă. Căuta o soluție. În 1930 este numit director al șantierului de la Moinești, poziție administrativă care îi permite să cerceteze și să experimenteze o nouă metodă pentru forarea sondelor, metodă bazată pe teoria sonicității. Vă reamintesc, stimați ascultători, că teoria sonicității a fost elaborată de Gogu Constantinescu, născut la Craiova, și făcută public în decembrie 1919 și ianuarie 1920 într-o conferință susținută la București în localul Școlii Naționale de Poduri și Șosele. Teoria sonicității se ocupă cu transmiterea puterii mecanice la distanță prin oscilațiile care se propagă în medii continui datorită elasticității acestora. Mulți oameni știu că Gogu Constantinescu a aplicat teoria sonicității pentru crearea unui dispozitiv de tragere cu mitraliera montată pe avioanele cu elice. Ion Bazgan experimentează aplicarea teoriei sonicității, adică a transmiterii puterii mecanice, pentru forajul rotativ al sondelor. Contribuția fundamentală adusă de Ion Bazgan constă în combinarea mișcării de rotație a sapei de forare cu mișcarea de percuție, rezultând mișcarea rotopercutantă și transmiterea puterii mecanice pe principiul sonicității. De altfel, această combinație este cunoscută sub numele de efectul Bazgan. Prin această metodă, Ion Bazgan a revoluționat tehnica forajului. A valorificat rezultatele cercetărilor aplicative prin elaborarea tezei de doctorat cu titlul Metodă de forare cu sapă rotativă și susținerea ei la Școala Politehnică din Leoben în 1933. Teza de doctorat, cu o prefață scrisă de Gogu Constantinescu, creatorul teoriei sonicității, a fost publicată în 1934 la editura Hans Urban din Viena. La finalul prefeței, Gogu Constantinescu nota, citez, o lucrare serioasă și bine gândită într-o direcție care până astăzi a fost cu totul neglijată. Am încheiat citatul. Istoria spune că la susținerea tezei a asistat și ambasadorul României la Viena, Caius Brădiceanu, cel care, în 1918, a consemnat cele discutate în Sala Unirii de la Alba Iulia. Așadar, un eveniment remarcabil care i-a deschis lui Ion Bazgan noi oportunități. Printre aceste oportunități poate fi inclusă participarea sa ca reprezentant al României la primul congres mondial de petrol din 1933, organizat la Londra, unde a susținut o comunicare științifică în plenul întrunirii. De asemenea, a fost numit profesor onorific la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București, fondată în 1913, precursoarea Academiei de Științe Economice, ASE, de astăzi. Aici, la Academia de Științe Economice, doctor inginer Ion Bazgan, inginerul, a predat cursul Rentabilitatea Întreprinderilor. Tot ca o oportunitate rezultată din susținerea tezei de doctorat, poate fi considerată și publicarea la Moscova a cărții Bazele științifice ale metodelor moderne de foraj. Ion Bazgan a valorificat rezultatele cercetărilor sale, brevetând soluțiile tehnice concepute pentru rezolvarea problemei identificate și aplicate în producție. Brevetează soluția în România și obține brevetul din 1934 cu titlul Metodă pentru îmbunătățirea randamentului și perfecționarea forajului rotativ prin rotație percutantă și prin amortizarea presiunilor hidrodinamice. Depune o cerere de brevet și în Statele Unite ale Americii, obținând în 1937 brevetul instalație rotativă de forat puțuri. Continuă cercetările și perfecționează soluția inițială, obținând în 1945 brevetul românesc cu titlul Forajul cu ciocan rotari. În 1967 brevetează în Franța, în Statele Unite ale Americii, Portugalia și Emiratele Arabe Unite o nouă invenție, sistem de foraj rotativ și percutant cu frecvențe sonice și limitarea efectului presiunii arhimedice, care permitea forarea sondelor cu adâncimi de peste 8.000 de metri. Ion Bazgan a scris articole științifice, dar a scris și articole pe teme de politică economică, de strategie privind dezvoltarea domeniului petrolier. Se poate exemplifica cu articolul Factori importanți în realizarea unei politici naționale a petrolului, publicat în 1936 în revista Industrie și Comerț din 31 martie 1936. În același context politică-economică poate fi menționată și lucrarea Politica petrolului în funcție de situația exploatărilor și problema combustibilului, lucrare premiată de Academia Română. Printre altele, Ion Bazgan spunea, citez, statul nu a întreprins lucrări de exploatare, iar fondurile destinate prin lege pentru aceasta au fost deturnate în alte scopuri. Am încheiat citatul. Propunerea de premiere a fost făcută de președintele Academiei Române, geologul Ludovic Mrazek, născut la Craiova și prezentat într-unul din episoadele acestei emisiuni. Ludovic Mrazek motiva propunerea astfel, citez, în ansamblul ei este o schiță a situației din țară, punându-se în evidență mai ales latura problemei din punct de vedere național. Am încheiat citatul. Având în vedere conjunctura economică actuală a României, dezvoltarea industriei în regiunea noastră, trebuie să menționez și articolul Rolul statului în industrializare, publicat în buletinul Agir numărul 10 din 1936. Se ocupă de săparea 10 sonde pentru apă în Dobrogea, activitate pe care o va continua după terminarea războiului. Timpul a trecut. Regimul politic s-a schimbat, dar specialistul Ion Bazgan a rămas un profesionist valoros, implicat în viața comunității, ocupând diverse funcții de conducere în domeniul industriei miniere, petroliere sau metalurgice. Din 1949 până în 1954 a lucrat la Ministerul Agriculturii, unde s-a ocupat de proiectarea și executarea forajelor pentru alimentarea cu apă a orașelor din România. Iar din 1954 până în 1966 a lucrat la Comitetul de Stat al Apelor, ca președinte al Comisiei pentru Coordonarea Forajelor de Apă din România. S-a ocupat de forarea peste 1000 de sonde pentru apă, a ținut conferințe pe tema alimentării cu apă a localităților rurale, a ținut cursuri și a scris articole pe această temă. A propus o nouă invenție legată de forarea sondelor petroliere la adâncimi de 15.000 de metri. În decembrie 1967 finalizează o carte, o monografie dedicată profesorului Dimitrie Leonida. Într-un cuvânt, s-a implicat în viața comunității. Deși activitatea sa profesională și extraprofesională era folositoare, s-au găsit și detractori care să-l denigreze. S-a pensionat la data de 1 martie 1968 la vârsta de 66 de ani. Apoi a dus o luptă surdă pentru primirea drepturilor ce îi se cuveneau prin aplicarea brevetelor sale atât în țară cât și în străinătate. Dacă în lupta cu adâncimea de forare a sondelor a câștigat, în lupta cu oamenii pentru obținerea drepturilor legale, nu a avut câștig de cauză. A întâlnit multe personalități, mulți oameni de seamă din vremea sa. A știut să-și facă prieteni. S-a scris din viață la data de 18 decembrie 1980, în urma unui infarct. La data de 10 octombrie 2002, la Muzeul Național al Petrolului din Ploiești, s-a dezvelit bustul lui Ion Bazgan. A primit post-mortem titlul de membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România și al Academiei Oamenilor de Știință din România. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un inventator de talie mondială. A urmat o școală de inginerie. Ca inginer a identificat o problemă tehnică. Ca inginer și cercetător a căutat o soluție pentru problema tehnică identificată. A verificat soluția tehnică prin aplicare practică. A valorificat soluția tehnică prin brevetare și publicare. A rămas un profesionist recunoscut și util în condițiile schimbării coordonatelor politice. A cunoscut direct fățărnicia unora și a oferit oamenilor priceperea profesională. La finalul acestui episod, pentru completarea celor spuse de mine, vă recomand să mergeți la Biblioteca Universității din Craiova și să răsfoiți cartea Ion Bazgan, un inventator de geniu. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

me. I'll give you something to see. Now open both of your eyes.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1000

0: oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august la Metro găsești păstrăve visurat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Sud și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism. Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem Ro în Metro. Împreună experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de

0: echipamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2.200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă. Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: 112, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
9: Radio Sud, lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.

0: Only on Radio Tasso. Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedon Donski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve visurat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție

Descopere Parcurile Naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: on Radio Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret.

0: locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invita la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

Tot astăzi și mâine în mai multe regiuni ale țării, așa că nu vă faceți prea mari planuri de caniculă astăzi, apare și instabilitatea. Între orele 12 și 23 astăzi va fi în vigoare un cod portocaliu de vreme instabilă în nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, în vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridionali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, vijelii puternice, averse torențiale, importante cantitativ grindină de medii și posibil mari dimensiuni și descărcări electrice. Județul Dorj este vizat de această avertizare cod portocaliu. De asemenea, meteorologii de la ANM au precizat că tot astăzi, în același interval orar, va fi cod galben de vijelii și averse torențiale în zone din Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Munteniei. Momentan stăm bine la Craiova, avem parte de soare la această oră, vânt slab, iar meteorologii anunță că maxima de astăzi va urca până la 36 de grade Celsius, deja sunt 33 de grade la Craiova. Minima nopții următoare, o noapte tropicală cu 23 de grade, iar mâine vom avea 35. Detalii pe parcursul ediției de astăzi la Happy Hours. Vă salut oficial, sunt Daniela Diacon, unde petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15, cu muzică bună și informații utile. Lady Gaga v-am pregătit pentru prima jumătate de oră Rod Stewart, One More Time. Ascultăm și cel mai nou single semnat Bruno Mars, dar și Peter Andre cu Mysterious Girl. La 11 și 30 de minute avem întâlnire cu Adrian Stănunică, expert în educație parentală și fondator de școală.

0: Only on Radio, Radio South. Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

bun găsit! Sunt Adrian Slănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Poate ați auzit și voi astfel de replici. Nu cred că pot, nu mă descurc, mai bine nu încerc. De multe ori, când vedem lipsă de încredere la un copil, primul impuls este să-l încurajăm. Ba poți! Dar uneori cuvintele nu sunt suficiente, pentru că încrederea în sine nu se construiește din discursuri motivaționale, se construiește din experiențe. Mulți părinți cred că un copil capătă încredere în el atunci când este lăudat. Desigur, lauda poate ajuta, dar nu este suficientă. Încrederea apare atunci când copilul trăiește experiența reușitei. Psihologul Albert Bandura a introdus conceptul de autoeficacitate, adică acea convingere că pot să fac față unei situații. Iar concluzia cercetărilor sale este foarte interesantă. Cea mai puternică sursă de încredere nu este lauda, este experiența succesului obținut prin propriul efort. Cu alte cuvinte, copilul începe să creadă că poate atunci când încearcă, când întâmpină dificultăți, când perseverează și când reușește. Nu când totul îi este oferit, gata, rezolvat. Așadar, cum ajutăm un copil să descopere că poate să facă mai mult decât crede el că poate? În primul rând, oferiți provocări potrivite vârstei. Dacă totul este prea ușor, copilul nu crește. Dacă totul este prea greu, copilul renunță. Încrederea se dezvoltă în zona dintre confort și frustrare. Apoi, nu interveniți prea repede. Uneori vedem că este greu și spunem, lasă că fac eu. Problema este că, fără să vrem, transmitem, nu cred că pot singur. În schimb, putem spune, încearcă, eu sunt aici și te pot ajuta dacă ai nevoie. Încurajați procesul și nu rezultatul. În loc de bravo, ai luat 10, putem spune, am observat cât ai muncit pentru asta. În felul acesta, copilul învață că valoarea lui nu de

depinde doar de rezultat. Apoi, permiteți greșelile copiilor. Copiii care nu au voie să greșească devin adulții care se tem să încerce. Greșeala nu este opusul succesului, este parte din proces. Încrederea în sine nu apare atunci când copilul aude că poate, apare atunci când descoperă că poate. Iar această descoperire se construiește pas cu pas prin experiențe reale, prin încercări și prin curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când nu iese din prima. Pentru că unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le putem oferi unui copil nu este succesul, este încrederea că poate ajunge singur la el. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: 12 și 7 minute la Happy Hours. Nu sunt singură. În această după amiază alături de mine în studioul Radio Sud este doamna doctor Șurta Leontina, medic primar, obstetrică, ginecologie, doctor în științe medicale și director medical al Spitalului Privat Madonna Maria din Craiova. Bună ziua, bine ați revenit la Radio Sud.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. Am venit cu o veste foarte bună. Este vorba despre o campanie, o campanie extrem de utilă pacientelor noastre. Campania se numește Ce nu știi te afectează. Pentru că acesta este adevărul. Nu poți ignora, eu știu, consultațiile, controlele, grija pentru propriul tău corp, deoarece poți să te trezești într-o situație neplăcută cu o afecțiune pe care ai fi putut să o tratezi într-o perioadă în care era la debut. Bineînțeles, campania nu urmărește neapărat să depisteze pacientele care sunt bolnave, campania urmărește să arate fiecărei paciente că este bine. Deci vă invităm să participați la campania noastră pentru a afla că sunteți bine.
0: Publicul țintă este format din femeile însărcinate sau orice femeie care dorește să afle că este bine poate lua parte la această campanie?
1: Este vorba în primul rând de o campanie care se adresează tuturor femeilor și anume efectuarea unor analize, examenul Papa Nicolau, citologia Papa Nicolau, în mediul lichid, deci în procedura modernă de recoltare, procedura nouă și cu eficiență mai mare pentru recoltarea citologiei vaginale, combinat cu genotiparea HPV, cu testarea pentru infecția virală cu human papilloma virus. De ce este important această analiză? Pentru că trebuie în primul rând să aflăm dacă există o infectare cu acest virus. Despre acest virus deja femeile știu foarte multe lucruri. Există cam vreo 200 de tipuri de tulpini de acest virus, din care numai unele sunt cu risc crescut. Și, evident, cele două tipuri oncogene, tipul 16 și 18, care pot să dea canceruri de col uterin. În paralel, studierea celularității colului uterin și al vaginului este extrem de importantă pentru că aceasta ne permite să aflăm dacă, în primul rând, deci, dacă există sau nu această infecție cu virus și dacă această infecție se depistează, aflăm dacă virusul a afectat sau nu organele noastre genitale, respectiv colul uterin, vaginul și așa mai departe. Deci, campania se adresează tuturor femeilor, este extrem de importantă și de ce este importantă chiar și din punct de vedere financiar, deoarece dacă testele se efectuează în afara campaniei, deci testul de testul Papa Nicolau în mediul lichid și testarea HPV costă 570 de lei, în campania noastră testarea, aceeași testare costă numai 250 de lei. Ceea ce zic eu este o reducere extrem de importantă care ar trebui să stimuleze femeile să se ocupe în acest moment de propria lor sănătate. M-ați întrebat dacă și pentru gravide este valabil această campanie. Gravidele trebuie să efectueze testul Papa Nicolau și depistarea infecției virale în primul trimestru de sarcină. Testul Papa Nicolau se efectuează optim în perioada dintre 8 și 12 săptămâni, deci în primul trimestru. Dacă cumva pacienta respectivă a ratat momentul sau nu s-a prezentat la medic în perioada necesară, testul Papanicolaou se mai poate efectua până la 24 de săptămâni. Deci acest test face parte din campania de depistare a infecției HPV și a consecințelor acestei infecții și este necesară de asemenea și femeilor gravide.
0: Spuneam că sunt prețuri promoționale și este desfășurată campania în parteneriat cu cei de la Sinevo. Practic ați fost aleși ca și punct concret de desfășurare a acestei campanii, iar analizele sunt făcute la laboratoarele Sinevo. Care este procedura? Cum pot participa femeile concret? Ce trebuie să facă?
1: Pacientele care ni se adresează prezintă un mare avantaj, deoarece Spitalul Madonna Maria acordă un suport complet, adică recoltarea testelor Papanicolaou și evidențierea modificărilor celulare pentru această afecțiune. Acestei investigații, aceasta este o investigație comună care se adresează tuturor femeilor și cărora sperăm să le aducem numai vești bune, că sunt bine și totul este bine în legătură cu organismul lor, dar în cazul în care se depistează diferite modificări la nivel celular, spitalul nostru poate să asigure imediat un suport special pentru etapele următoare de investigație care se impun în funcție de rezultatele acestor teste, în cazul în care rezultatul prezintă unele modificări. De asemenea, faptul că această campanie se desfășoară evident împreună cu laboratoarele Sinevo prezintă un mare avantaj, deoarece spitalul nostru are o colaborare foarte strânsă și directă cu aceste laboratoare, astfel încât analizele recoltate la noi merg rapid și direct la laboratoarele Sinevo, unde sunt citite și avem foarte repede rezultatele testelor. De asemenea, Spitalul Madonna Maria prezintă și avantajul unei echipe medicale extrem de specializate în acest domeniu, fiind un spital de monospecialitate de obstetrică ginecologie. Medicii noștri sunt supra-specializați în tratarea diferitelor afecțiuni ale colului uterin, ale vaginului și aceste lucruri oferă un foarte mare avantaj, pentru că noi avem la dispoziție imediat posibilitatea efectuării următoarelor trepte de investigație în funcție de primele rezultate care ne sunt furnizate de laborator.
0: Concret, o femeie, ce trebuie să facă? Trebuie să vă contacteze, să se programeze și să se prezinte la analize? Mai este nevoie de altceva?
1: Desigur, trebuie să femeile trebuie să fie asigurate CASE, deci să dovedească calitatea de asigurat, să aibă o carte de identitate asupra lor și să facă o programare. Se poate face o programare la recepția spitalului. Programul are o foarte largă disponibilitate, în sensul că există medici care pot asigura această participare la campanie, diferite grupe de medici care pot asigura de dimineață până seara programul, astfel încât femeile pot să-și aleagă orele la care pot să ajungă în spitalul nostru în vederea efectuării consultației, a recoltării acestor analize în cele mai bune condiții și a transmiterii lor către laboratoarele Sinevo, care ne asigură rezultate în timp cât mai scurt.
0: Perioada de desfășurare a campaniei este deja demarată, campania, la 1 august până pe 31 octombrie.
1: Da, este o campanie care se desfășoară pe o perioadă de 3 luni și sperăm să acoperim o cât mai mare extindere a pacientelor din zona județului Dolj și a regiunii Oltenia, pentru că noi avem foarte multe paciente care vin și din afară și care vin chiar și din alte județe sau din alte țări. Avem paciente care ni se adresează chiar atunci când vin din Anglia, din Italia, din Germania.
0: Profită de prima lună de vacanță în iunie și ajung și la un control.
1: La un control la spitalul nostru.
0: Ați avut chiar în luna iunie o campanie dedicată femeilor însărcinate, dragă viitoare mămică, și chiar sunt curioasă să-mi spuneți, după o scurtă pauză de publicitate, cum a decurs și ce mămici au ajuns și din ce zone ale țării sau ale lumii au ajuns pentru această campanie la Spitalul Madonna Maria.
1: Desigur.
2: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arterio biografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Shakira la Happy Hours la Radio Sud, 12:26, înapoi în studio și înapoi la discuția pe care o avem în această după-amiază cu doamna dr. Șurta Leontina, medic primar obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale și director al Spitalului Privat Madonna Maria din Craiova. Spuneam că vorbim puțin despre campania din luna iunie, Dragă Viitoare Mămică, dedicată femeilor însărcinate și ne dați așa câteva rezultate, să zicem, la cald în urma acestei campanii, ce tipologie de femei au ajuns

0: bune condiții. La Spitalul Madonna Maria noi am efectuat în această campanie analizele gratuite pe care le-am putut asigura atât la luarea în evidență a sarcinii, un set de analize extrem de important, cât și la efectuarea morfologiilor fetale, adică morfologia de prim trimestru, care se efectuează împreună cu dublu test. De asemenea, am asigurat un set de analize gratuite. Morfologia de trimestru 2, care știm că e cea mai importantă ecografie a sarcinii și ne oferă informații despre structurile fetale. Și morfologia de trimestru 3, la care am asigurat de asemenea recoltarea analizelor necesare pacientelor în momentul nașterii. Aceste analize asigură o evaluare a stării de bine a fătului, deci a copilului înainte de a se naște, și la naștere asigură condițiile cele mai bune în care copilul nostru să fie adus pe lume. Aici trebuie menționate, pentru că ne aflăm în acest context al analizelor vaginale, trebuie menționate o serie de analize care trebuie efectuate în timpul sarcinii, care ne furnizează informații despre posibile infecții pe care mama ar putea să le aibă, dar nu le conștientizează, sau efectiv aceste infecții nu au manifestări clinice. Și aici vorbim despre profilul TORCH, analizele care se fac pentru toxoplasmă, pentru rubeolă, citomegalovirus și herpes virus. De asemenea, aici se poate investiga și listeria. Apoi, despre testul HIV, care este extrem de important în timpul sarcinii, pentru a preveni o transmitere directă a virusului de la mamă la făt. Testele pentru hepatită B și C, care de asemenea sunt extrem de importante, de asemenea efectuate pentru a împiedica transmiterea directă la naștere a acestor virus la făt, și evident testul pentru sifilis, VDRL, RPR, care sunt obligatorii prin lege. Să nu uităm testele pentru analizele vaginale. Și aici intră în discuție examenul secreției vaginale, bineînțeles asociat și cu examenul Papa Nicolau, așa cum am spus, în limitele vârstei gestaționale, și evident screeningul pentru chlamidia, micoplasma, ureaplasma și diferite infecții bacteriene comune, streptococ, stafilococ, Escherichia coli și așa mai departe, pe care noi trebuie să le depistăm și să le tratăm, pentru ca fătul și ulterior nou-născutul să nu aibă suferință, să nu se nască cu o suferință fetală sau să nu necesite tratament cu antibiotice.
1: Sezonul acesta estival este mai provocator decât restul anului. Faptul că femeile până la urmă mai ajung la o piscină, mai merg la mare, e risc mai accentuat să capete un virus față de alte perioade ale anului?
0: Evident, în toată perioada sarcinii trebuie să aplicăm o serie de măsuri preventive. Să nu ne gândim la piscină sau la mare, eu știu, ca și gravidă în diverse stadii ale sarcinii. Este bine să ne facem toate aceste teste de care v-am vorbit, pentru a trata la timp în cazul în care se depistează apariția unei oarecare infecții vaginale, și trebuie să aplicăm și niște măsuri preventive în această perioadă de caniculă, să nu ne expunem la temperaturi foarte ridicate, să nu exagerăm cu perioada de plaje și nu e cazul să depășim aceste limite, mai ales când temperaturile sunt atât de ridicate.

0: Deshidratarea ar fi una dintre marile provocări, pentru că se poate întâmpla foarte ușor când e femeia însărcinată și trebuie tot timpul să aibă o sticlă de apă după ea în sezonul estival.
1: Este foarte importantă hidratarea, consumul de alimente proaspete, de fructe și legume proaspete, și evident toate, tot ceea ce mănâncă o gravidă trebuie să se asigure că este proaspăt, recent pregătit, să nu crească microbismul care poate să apară într-un preparat culinar.
0: Referitor la campania Dragă Viitoare Mămică, care s-a încheiat, nu? Sau este în desfășurare?
1: Este în continuare în desfășurare. Pe noi ne preocupă sănătatea gravidelor care ni se adresează, astfel încât încercăm să prelungim această perioadă. Chiar ne dorim ca aceste analize să fie efectuate la timp, iar momentul efectuării morfologiei fetale este extrem de important. Este momentul care le aduce pe gravide la ginecolog și atunci ne profităm de această ocazie pentru a efectua un set de analize care să-i fie util.
0: Vreau să vă întreb dacă ați avut așa cazuri mai provocatoare față de alte perioade ale campaniilor, situații mai dificile care v-au și provocat așa, din punct de vedere al echipei, pentru că știu că totul se întâmplă în echipă, cu o echipă pluridisciplinară în cazul nașterilor și femeilor însărcinate, care poate vin cu anumite boli cronice sau cu alte cazuri, fiind cazuri mai delicate.
1: Evident, noi ne preocupăm foarte mult de particularitățile fiecărei gravide în parte. Fiecare persoană este o entitate care necesită o atenție din partea întregii echipe, atât medicul ginecolog, cât și neonatologul, anestezistul, medicii de laborator, tot personalul care îngrijește o gravidă trebuie să participe și să depisteze și să trateze toate particularitățile pe care le are fiecare gravidă în parte. Pentru că noi colaborăm de asemenea cu medicii, cardiologi, hematologi, neurologi și așa mai departe, în funcție de afecțiunile fiecărei gravide în parte. Nu există un singur medic care să facă totul. Evident, ginecologul este cel care conduce, care dirigează întreaga monitorizare a sarcinii, dar ginecologul nu le știe pe toate și trebuie să colaboreze cu colegi din celelalte specialități de care este nevoie.
0: Spuneți că unul dintre avantajele Spitalului Madonna Maria este acesta dat de faptul că aveți specializare și echipă tocmai pentru a face analizele și pentru a acorda până la urmă tratament în cazul în care în urma acestor campanii desfășurați afecțiuni și este nevoie de intervenție. Aș vrea să îmi spuneți referitor la campania Ce nu știi te afectează, cea pe care o desfășurați până la sfârșitul lunii octombrie. Care ar fi, să zicem așa, principalele avantaje pe care le-ar avea femeile care reușesc să se programeze și vin la un control?
1: Avantajele sunt, așa cum am spus, extrem de mari, deoarece pot beneficia de o consultație din partea unor medici supra-specializați în acest domeniu. Sunt medici care lucrează de mai mult timp în spitalul nostru de specialitate obstetrică-ginecologie, care asigură tratament pentru diverse afecțiuni, atât ginecologice cât și obstetricale. Este vorba despre posibilitatea obținerii directe și rapide a rezultatelor acestor analize de care vorbeam,

0: stare a prezenței sau nu a virusului papiloma uman, această testare ne poate arăta diferite rezultate. De la rezultat negativ, cu celularitate în condiții în limite normale, și atunci pacienta primește indicația de monitorizare pe mai departe, în ritmul în care medicul ginecolog consideră că este necesar, respectiv la un an, la doi ani, la trei ani și așa mai departe, sau în cazul în care apar oarecare modificări la nivelul celulelor, noi putem asigura o evaluare imediată a pacientei respective în funcție de modificările arătate de analize. Adică se poate efectua rapid o videocolposcopie, se poate efectua un tratament local, indicații igienodietetice și terapeutice care pot ajuta la normalizarea rezultatelor, sau putem merge mai departe cu investigațiile. Deci această videocolposcopie, care este extrem de importantă, și biopsia dirijată pe ecranul videocolposcopului, cu interpretarea rezultatelor în laboratoarele de anatomie patologică, de asemenea specializate în acest domeniu, care ne prezintă diferite rezultate. În funcție de rezultatele pe care le obținem, putem efectua diferite intervenții medicale sau chirurgicale care să asigure o vindecare și o monitorizare cât mai corectă a afecțiunilor. Există posibilitatea monitorizării, de exemplu, în funcție de rezultat, este necesară monitorizarea la 6 luni sau la un an, cu repetarea testelor, și femeia este îndrumată să se comporte în așa fel încât să beneficieze de toate avantajele a unei monitorizări competente și corecte.
1: Așadar, totul pornește de la această campanie. Fac o simplă programare, se prezintă la consultații, fac analizele prin laboratoarele Sinevo, iar campania e în desfășurare până la 31 octombrie. Orice femeie care este asigurată, da, CSE,
0: da,
1: poate beneficia de prețuri promoționale în cadrul acestei campanii, 250 de lei analizele de specialitate, iar restul, veștile bune, vin chiar de la Spitalul Privat Madonna Maria. Suntem pe final. Aș vrea să concluzionăm așa procedura foarte simplă prin care se pot înscrie pentru a-și face acest control în cadrul campaniei. Adică este telefonic.
0: Nevoie, da, este nevoie de o programare. Se poate apela la telefoanele care se găsesc pe site-ul Spitalului Madonna Maria. Se poate programa în funcție de locurile care sunt disponibile pentru orele la care pacientele pot să își permită să se investigheze, să facă aceste investigații.
1: Orarul este și în afara programului clasic 8-16, adică și după ora 16,
0: da,
1: se pot programa.
0: Da, și după ora 16, nu, programul nostru este de la ora 9 dimineața până la ora 19. Deci avem o gamă largă de programări, adresabilitatea trebuie să fie crescută, trebuie să oferim și femeilor care lucrează și care vin de la serviciu și nu au timp să se programeze în cursul dimineții, sau poate că e vorba de un serviciu care le solicită în ture și atunci pot să vină dimineața. Sunt medici pe diferite secvențe orare care asigură posibilitatea efectuării acestor analize în funcție de posibilitățile pacientelor noastre.
1: Bun, vă mulțumesc mult, felicitări pentru campanie, să se încheie cu vești bune, să veniți să ne spuneți și nouă aceste vești. Ce nu știi te afectează, campania aflată în desfășurare la Spitalul Privat Madonna Maria până pe 31 octombrie. Vă puteți programa, puteți beneficia de analize de specialitate la prețuri promoționale. Vă mulțumesc mult, să ne auzim cu bine.
0: Și eu mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm să vă dăm toate veștile bune.
2: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

Figurat cu Tina Turner la Happy Hours la Radio Sud la 12:55. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova și atenționare de caniculă, dar și de instabilitate atmosferică și vijelii. Un cod portocaliu în acest sens a fost emis de Administrația Națională de Meteorologie. 36 de grade Celsius este maxima termică anunțată pentru Craiova astăzi. 34 de grade avem la această oră, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 23 de grade Celsius, caracterizând o noapte tropicală. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis astăzi și o atenționare cod galben de inundații valabilă până vineri dimineața în 10 bazine hidrografice. Potrivit hidrologilor, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creștere de debite și de niveluri ce vor depăși cotele de atenție. Este vorba despre județele Harghita, Mureș, Bistrița, Năsăud, Alba și Cluj. De asemenea, este vorba despre județul Brașov, dar și despre județul Cluj. Așadar, avem de toate. 4 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră la Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

0: Încă o piesă reușită, marca Maroon 5, lansată în anul 2026, nou-nouță, într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 13:09. 6 august este ziua minerului, în această zi fiind comemorați minerii uciși în timpul grevei de la Lupeni din august 1929. Suntem la istoricul zilei și notăm în continuare un an important, anul 1863, atunci când la Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume de-a lungul sectorului Victoria Street, cu lungimea de 6,3 km. Tracțiunea era realizată cu o mașină cu abur. În 1926, la 6 august, o femeie a devenit prima notătoare din lume care a traversat canalul Mânecii. Traversarea a durat mai mult de 14 ore. În 1945, tot într-o zi de 6 august, în al doilea război mondial, un bombardier american a lansat prima bombă atomică denumită Little Boy asupra orașului japonez Hiroshima. Aproximativ 70.000 de persoane au fost ucise instantaneu, iar câteva zeci de mii de oameni au murit în anii următori. În 1991, programatorul britanic Tim Berners-Lee și-a publicat primele sale idei pentru realizarea unui sistem de documente legate între ele prin internet, sistem ce avea să fie denumit World Wide Web, adică WWW. 2005, în Brazilia, are loc unul dintre cele mai mari jafuri bancare. 65 de milioane de dolari americani au dispărut într-o zi de 6 august. Cam atât despre această zi. Sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această oră, pentru ei am pregătit Sting, I Rock Your Name. Avem și Taylor Swift cu piesă nouă, dar și Whitney Houston, Love Is.
1: Muzica

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Ice Cream Man. Nu rata o producție horror captivantă cu și în regia lui Eli Roth. Ice Cream Man, din 7 august la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Meteorologii au extins și năsprit avertizările de instabilitate atmosferică, iar acum toată țara, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, se află sub incidența acestor avertizări. Toată ziua este cod portocaliu de ploi torențiale importante, cantitativ și vijelii, în nordul Moldovei, în Marea Mureș și în Oltenia, în jumătatea estică a Transilvaniei, în vestul Munteniei și local în Carpații Oriental, dar și meridional, și cod galben în restul teritoriului. Mâine astfel de fenomene vor fi în Banat, în Crișana, Marea Mureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei. De asemenea, rămâne în continuare toată țara sub coduri roșu, portocaliu și galben de caniculă și disconfort termic până mâine dimineață, când avertizările se vor restrânge, atenționează meteorologii. Instabilitatea atmosferică accentuată, vijelii puternice, averse torențiale importante, cantitativ până la ora 23 în această seară. La Craiova, momentan, avem parte de cer însorit, 35 de grade Celsius, maxima de astăzi va urca până la 37 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 23 de grade Celsius. În aproximativ 5 minute, avem ora 14 fix și intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Rămânem împreună până la 15. Sunt Daniela Diaconu, până la fix v-am pregătit Dancing in the Moonlight.

0: Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1964, atunci când Rod Stewart își făcea debutul la televiziunea britanică alături de colegii din formația sa, iar în 1972, la 6 august, s-a născut cântăreața britanică Jerry Halliwell, componenta a trupei Spice Girls. Un an mai târziu, compozitorul și cântărețul american Stevie Wonder a suferit un grav accident răsturnându-se cu mașina. În urma acestui accident a stat 4 zile în comă și și-a pierdut vederea. Se întâmpla la 6 august. În 1977, cu I Feel Love, Donna Summer era pe prima poziție în Marea Britanie, iar în 1983, la 6 august, The Beach Boys ajungea number one în Anglia cu The Very Best Of. În 2001, Whitney Houston semnează un contract cu Arista Records, înțelegerea cărei valoare a fost estimată la 100 de milioane de dolari. Whitney Houston v-am pregătit în continuare la Happy Hours. În ultima oră, la 14 și 11 minute, avem I Have Nothing. Ora aceasta, American Girls de la Harry Styles, ascultăm și Sia cu Imagine Dragons. Iar la 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică la rubrica Părinți pe Frecvență.
1: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Inspire Cinema te invită la film Ice Cream Man. Nu rata o producție horror captivantă cu și în regia lui Eli Roth. Ice Cream Man, din 7 august la Inspire Cinema.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele 3 programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

lecțiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret. Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Poate ați auzit și voi astfel de replici. Nu cred că pot, nu mă descurc, mai bine nu încerc. De multe ori, când vedem lipsă de încredere la un copil, primul impuls este să-l încurajăm. Ba poți! Dar uneori cuvintele nu sunt suficiente, pentru că încrederea în sine nu se construiește din discursuri motivaționale, se construiește din experiențe. Mulți părinți cred că un copil capătă încredere în el atunci când este lăudat. Desigur, lauda poate ajuta, dar nu este suficientă. Încrederea apare atunci când copilul trăiește experiența reușitei. Psihologul Albert Bandura a introdus conceptul de autoeficacitate, adică acea convingere că pot să fac față unei situații. Iar concluzia cercetărilor sale este foarte interesantă. Cea mai puternică sursă de încredere nu este lauda, este experiența succesului obținut prin propriul efort. Cu alte cuvinte, copilul începe să creadă că poate atunci când încearcă, când întâmpină dificultăți, când perseverează și când reușește. Nu când totul îi este oferit, gata, rezolvat. Așadar, cum ajutăm un copil să descopere că poate să facă mai mult decât crede el că poate? În primul rând, oferiți provocări potrivite vârstei. Dacă totul este prea ușor, copilul nu crește. Dacă totul este prea greu, copilul renunță. Încrederea se dezvoltă în zona dintre confort și frustrare. Apoi, nu interveniți prea repede. Uneori vedem că este greu și spunem, lasă că fac eu. Problema este că fără să vrem, transmitem, nu cred că pot singur. În schimb, putem spune, încearcă, eu sunt aici și te pot ajuta dacă ai nevoie. Încurajați procesul și nu rezultatul. În loc de bravo, ai luat 10, putem spune, am observat cât ai muncit pentru asta. În felul acesta, copilul învață că valoarea lui nu depinde doar de rezultat. Apoi, permiteți greșelile copiilor. Copiii care nu au voie să greșească devin adulții care se tem să încerce. Greșeala nu este opusul succesului, este parte din proces. Încrederea în sine nu apare atunci când copilul aude că poate, apare atunci când descoperă că poate. Iar această descoperire se construiește pas cu pas prin experiențe reale, prin încercări și prin curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când nu iese din prima. Pentru că unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le putem oferi unui copil nu este succesul, este încrederea că poate ajunge singur la el. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: beat. Only on Radio South.
1: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cât și de caniculă. Sunt deja 36 de grade Celsius la Craiova, iar aplicația mea arată că de la ora 15 apar și primii stropi de ploaie. Nu știu dacă este adevărat. Este adevărat că meteorologii de la ANM au dat atenționare cod portocaliu pentru județul Dolj până la ora 23. Se află sub incidența unui cod de instabilitate atmosferică accentuată, intensificarea ale vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ. ANM a prognozat că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, dar și descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat. Autoritățile recomandă populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere și pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. Reprezentanții ISU Dolj atenționează că în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, cetățenii trebuie să nu traverseze râurile și să nu se apropie de malurile acestora. În acest moment, v-am zis, avem 36 de grade, momentan este soare la Craiova, minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 23 de grade și mâine va fi caniculă, 35 de grade Celsius la Craiova și cel mai mult însorit. În mai puțin de 8 minute se face ora 15 și încheiem oficial ediția de astăzi Happy Hour. Sunt să ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă porție de relaxare la Radio Sunt. Sunt Daniela Diaconu, pe mâine!

0: Radio Sound. Inspire Cinema te invită la film Spider-Man Brand New Day în 3D. Descoperă noi aventuri din celebra franciză Spider-Man Brand New Day din 31 iulie la Inspire Cinema.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Radio Sud.

0: beat it. Only on Radio South. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve visciorat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Muzica ta.

Radio. South 87.4.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Radio Sud. Și lângă tine, mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pupă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Zod, și lângă tine mereu.

0: Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
2: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și crime.

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Lui din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine,

0: Să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Ai voie, n-ai voie. De Olina Ortiz. Într-o poiană plină de iarbă proaspătă, păștea, singur și îngândurat, un ponei cenușiu. Ar fi zburdat și ar fi făcut năzdrăvăni multe, dar căluțul era priponit cu o funie de un par. Legat de picior, visa să ia la fugă liber, dincolo de linia orizontului, până într-o zi, când, în poiană, apăru un cocobleț. Nu știți ce e un cocobleț? Cocoblețul e un cocoș cu ace de arici între pene. Ca să nu-l deranjeze, cocoblețul se apropie timid de căluț și îl întrebă politicos. Dă-mi voie să te întreb. Cum te cheamă? N-ai voie, zise poneiul prietenos. N-am voie? Se miră cocoblețul. N-ai voie, strigă poneiul. Bine, dacă nu-i voie, scuze pentru deranj, zise cocoblețul și se retrase cu pași mici. N-ai înțeles, chiar așa mă cheamă. Acesta e numele meu. N-ai voie. Dar cum ai căpătat numele ăsta caragios? Se minună cocoblețul. Care e numele tău adevărat? Eu nu mai amintesc numele adevărat, începu să lămurească poneiul. Dar îi țin minte pe vecinii noștri, care tot trăgeau cu urechea la ce îmi spuneau părinții când eram mic. N-ai voie asta, n-ai voie cealaltă, n-ai voie în sus, n-ai voie în jos. Ei au crezut că mă cheamă N-ai voie și N-ai voie au început să mă strige. Până și familia mea a ajuns să mă strige N-ai voie. Of, săracul ponei, își spuse cocoblețul. Dar tu cum te arăți așa ciudat? Întrebă poneiul. Care e înfățișoarea ta adevărată? Eu mi-am pus țep de arici ca să scap de inamici, se lăudă cocoblețul. Am fost doar un cocoș cu pene, dar acum că sunt dotat împotriva vulpilor, îmi spun cocobleț. Și ai voie? Am voie, de ce să n-am? Eu mi-aș fi împletit coada, zise poneiul. Dar n-am voie. De ce n-ai voie, n-ai voie? Nu știu de ce, dar știu că tare aș mai alerga dincolo de orizont, continuă poneiul. Păi și ce te oprește? N-am voie, zise poneiul privind trist la funia care îl ține legat. Of, ce păcat, se gândi cocoblețul. Un ponei așa zburdalnic să nu poată alerga dincolo de orizont? Căluțul deveni și mai curios și îl întrebă. Dar care este numele tău adevărat? Pe mine mă cheamă Ai voie, se mândri cocoblețul. Ai voie? Se miră căluțul. Cum dai numele ăsta? Cocoblețul se gândi puțin și răspunse. De câte ori cineva îmi spune N-ai voie, eu îmi zic Ai voie. Degeaba mi-au zis de atâtea ori N-ai voie, n-ai voie. Că eu în sinea mea tot de atâtea ori mi-am spus singur Ai voie, ai voie. Așa că mă gândesc, la urma urmelor, am voie să mă cheme Ai voie. Căluțul se miră cum își dăduse singur voie cocoblețul. Și ceilalți cum te strigă? Întrebă el. Când cineva mă întreabă cum mă cheamă, îi răspund Ai voie. Când cineva îmi zice N-ai voie, ai voie, eu mă gândesc care din ele? N-am voie sau am voie? Și eu aleg singur dacă am sau n-am voie. Puneiul fu uimit că ființa aceea avea voie să aleagă.
3: Deci, tu alegi singur ce ai voie, ai voie.
1: Da, dacă nu fac rău nimănui, aleg să am voie. Dar, decât să fac rău cuiva, mai bine aleg să n-am voie.
3: Păi, dacă rup funia asta și merg spre orizont, nu fac rău nimănui. Ce zici? Am voie, ai voie?
1: Ai voie, n-ai voie.
3: Care din ele? Poți să aleg?
1: Alege.
3: Atunci am voie,
1: se hotărâ căluțul și rupse frânghia care îl ținea legat.
3: Coama poneiului flutura în zare, zbura la trap fericit către orizont strigând: ai voie, ai voie, ai voie!
1: Iar cocoblețul, crezând că e strigat pe nume, se porni și el după ponei, încurcat puțin de picioarele lui scurte și subțiri, dar mândru de țepii zbârliți curajos în vârf.
4: Radio Sud, fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să discutăm despre Gheorghe Bariciu, fondator al presei scrise în limba română din Transilvania. Afirm adesea că istoria este ca o busolă care indică de unde s-a plecat, unde s-a ajuns, dar mai ales ne dă energia pentru a merge mai departe. Au fost oameni care au învățat carte în altă limbă decât limba maternă. Au fost oameni care, deși găseau cu greu cărți scrise în limba română, le-au căutat, le-au găsit, dar mai ales le-au citit. Au fost oameni care, cu greu, au aflat câte ceva despre istoria neamului. Apoi, când au știut mai multe, le-au scris pe multe pagini pentru ca cei din vremea de acum să știe. Unul dintre acești oameni a fost Gheorghe Bariciu. Gheorghe Bariciu sau George Bariciu s-a născut la data de 24 mai 1812 în localitatea Jucul de Sus, situată lângă Apahida și Căianu, la 20 de kilometri nord de Cluj-Napoca, pe drumul spre Dej. A fost primul copil al familiei Ioan Pop Bariciu, preot greco-catolic, căsătorit cu Ana Rafila, fiica preotului ortodox Simeon Cornea. Acasă vorbea limba română. A urmat școala primară în localitatea Arimetea, situată în apropiere de Turda. Aici a învățat în limba maghiară, dar cunoștea bine germana, latina și franceza. În 1824 s-a înscris la gimnaziul din Blaj, oraș în care s-au format mulți oameni de cultură din Transilvania, unde a avut profesori cu calități didactice deosebite, continuatori ai școlii ardelene. Din 1827 a urmat liceul romano-catolic din Cluj, capitala Marelui Principat al Transilvaniei, și a continuat la Facultatea de Filozofie timp de 2 ani, 1829-1830. Deși se găseau cu dificultate, a citit multe cărți în limba română, în special cărți legate de istoria românilor. Stimați ascultători, pentru ca dumneavoastră să aveți un reper temporal, precizez că în 1826, adică aproape în aceeași perioadă, Petrache Poenaru, născut lângă Bălcești din Vâlcea, își completa studiile inginerești la Ecole Polytechnique din Paris. Dar să revenim la Gheorghe Bariciu. Gheorghe Bariciu, student la Facultatea de Filozofie, a studiat fizica, chimia, mecanica, matematica, istoria universală, filologia, filozofia și morala. Așadar, discipline fundamentale care i-au format cultura generală și cultura de specialitate. Își începe activitatea didactică în 1835 la liceul din Blaj. Apoi, împreună cu Timotei Cipariu, face o călătorie lungă prin orașele din Transilvania. La final, au rămas o vreme la București, unde s-au întâlnit cu personalitățile vremii: Ion Eliade Rădulescu, C.A. Rosetti, Ion Câmpineanu, Iancu Văcărescu, Cezar Boliac, Petrache Poenaru, Eftimie Murgu. Se poate spune că în această călătorie Gheorghe Bariciu a cunoscut realitatea românească. În 1836 s-a stabilit la Brașov, unde s-a angajat să înființeze o școală cu predare în limba română și germană pentru copiii brașovenilor. A început cu 12 elevi, dar numărul lor a crescut datorită principiilor progresiste pe care le-a adoptat și prestigiului său pedagogic și moral. Un popor are nevoie de cultură, iar cultura se construiește cu ajutorul școlii și al ziarelor. În 1838, Gheorghe Bariciu înființează la Brașov primul ziar românesc din Marele Principat al Transilvaniei, Gazeta de Transilvania, iar la Blaj, revista literară numită Foaia pentru Minte, Inimă și Literatură. Primul număr al Gazetei de Transilvania conținea chemarea „Deșteaptă-te și tu, române!” Pentru dezvoltarea creației literare, pentru îmbogățirea limbii și literaturii române, a încurajat traducerile din alte literaturi și culegerea folclorului românesc. Ambele publicații erau difuzate și în țara românească și în Moldova. La realizarea acestor publicații a fost ajutat și de Andrei Mureșanu, cel care, în mai 1848, a scris poemul „Deșteaptă-te, române”, devenit în 1990 imnul de stat al României. Mai mult, pentru știrile locale a găsit corespondenți în mai toate localitățile din Transilvania, Moldova și Muntenia. Și la Craiova avea un corespondent. Articolele erau legate de problemele agricole, industriale, comerciale și bancare, adică de viața economică a celor trei regiuni încă nereunite, studiile alternând cu reportaje și polemici aprinse. Trebuie menționat că, prin articolele publicate, Gheorghe Bariciu încerca să ofere răspunsuri, soluții la problemele abordate. Timp de 8 ani, între 1838 și 1846, a publicat în Gazeta de Transilvania articole cu caracter educativ în care erau evocate personalități din istoria Europei, printre care Napoleon Bonaparte. A susținut crearea unei rețele de căi ferate, luptându-se cu cei care se împotriveau noilor mijloace de transport introduse deja în Europa. Prin articolele sale s-a opus legilor și practicilor de maghiarizare a populației românești din Transilvania. În 1851, din inițiativa sa, a lui Timotei Cipariu și a lui Andrei Șaguna, s-a înființat Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, ASTRA, care a avut un rol important în emanciparea culturală și politică a românilor. În 6 august 1888, Gheorghe Bariciu a fost ales președinte al Asociației ASTRA, poziție din care a elaborat lucrarea istorică, studii asupra locuitorilor, porturilor și obiceiurilor din diferite ținuturi, asupra hranei, esteticii, etnologiei și psihologiei românilor, și a organizat la Brașov prima expoziție de industrie casnică românească. Din inițiativa sa s-a înființat la Sibiu primul gimnaziu de fete, precum și Muzeul de Istorie și Etnografie. Gheorghe Bariciu a inițiat editarea lucrării Enciclopedia României, publicată la Sibiu în 3 volume între 1898 și 1904, și a colecției Biblioteca Populară. A fost, în 1866, unul dintre cei 21 de membri fondatori ai Academiei Române, care reprezentau țara românească, Moldova, Transilvania, Banat, Maramureș, Bucovina, Basarabia. Între 1879 și 1885 a fost președintele secției de istorie. La începutul anului 1893, ca recunoaștere a contribuțiilor sale la dezvoltarea științei și culturii, a fost ales președinte al Academiei, funcție de care nu s-a bucurat mult, deoarece, după câteva luni, în 2 mai 1893, la vârsta de 80 de ani, a trecut la cele veșnice. Este înmormântat la Sibiu, în curtea Bisericii dintre Brazi. Transilvăneanul Gheorghe Bariciu a intrat în istorie ca excelent om de școală, cu vederi didactice progresiste, ca luptător pentru dreptul la limba și cultura națională, ca revoluționar de la 1848, ca fondator al presei scrise în limba română din Transilvania. Gheorghe Bariciu s-a remarcat și ca istoric. A scris o amplă monografie, Părți alese din istoria Transilvaniei, pre 200 de ani în urmă. în trei volume, publicate între 1889 și 1891. A mai scris și alte lucrări, printre care, în 1877, noțiuni relative la economia socială și la istoria civilizației în Transilvania. Pentru a cinsti memoria lui Gheorghe Bariciu, numele său a fost atribuit mai multor instituții de cultură, unor licee și unor străzi din multe localități, printre care Cluj-Napoca, Baia Mare, Sibiu, Brașov, Jucu de Sus, Craiova. Statuia lui a fost amplasată în Parcul Astra din Sibiu încă din 1912. O altă statuie există la Brașov. Pentru aducerea aminte despre Revoluția de la 1848, despre Marea Adunare Națională de la Blaj din 3-5 mai 1848, a fost amenajat aici, la Blaj, ansamblul monumental Gloria, care cuprinde busturile contemporanilor lui Gheorghe Bariciu, inclusiv bustul acestuia. Un bust a fost ridicat și în comuna Jucu de Sus, localitatea în care a văzut lumina zilei Gheorghe Bariciu. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Gheorghe Bariciu, fondator al presei scrise în limba română din Transilvania, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada Gheorghe Bariciu din Craiova. Este una dintre străzile centrale ale orașului. Face legătura între strada Jean Negulescu, fostă Borzești, și bulevardul Carol I. Pe partea stângă au mai rămas doar 8 case, parcă încremenite de spaima demolării, înghesuite una în alta. Zugrăveala de la exterior trădează trecerea anilor de așteptare a unor vremuri mai bune. Pe partea dreaptă, spectacolul obișnuit din spatele unui bloc, a cărui față este îndreptată spre o arteră principală, calea București. Mașinile parcate pe dreapta și pe stânga fac parte din peisajul specific al străzilor din zona centrală a orașului. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am săvârlat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndreloare.
1: Ai voie, n-ai voie. De Olina Ortiz. Într-o poiană plină de iarbă proaspătă, păștea, singur și îngândurat, un ponei cenușiu. Ar fi zburdat și ar fi făcut năzdrăvăni multe, dar căluțul era priponit cu o funie de un par. Legat de picior, visa să ia la fugă liber, dincolo de linia orizontului, până într-o zi, când, în poiană, apăru un cocobleț. Nu știți ce e un cocobleț? Cocoblețul e un cocoș cu ace de arici între pene. Ca să nu-l deranjeze, cocoblețul se apropie timid de căluț și îl întrebă politicos. Dă-mi voie să te întreb. Cum te cheamă? N-ai voie, zise poneiul prietenos. N-am voie? Se miră cocoblețul. N-ai voie, strigă poneiul. Bine, dacă nu-i voie, scuze pentru deranj, zise cocoblețul și se retrase cu pași mici. N-ai înțeles, chiar așa mă cheamă. Acesta e numele meu. N-ai voie. Dar cum ai căpătat numele ăsta caragios? Se minună cocoblețul. Care e numele tău adevărat? Eu nu mai amintesc numele adevărat, începu să lămurească poneiul. Dar îi țin minte pe vecinii noștri, care tot trăgeau cu urechea la ce-mi spuneau părinții când eram mic. N-ai voie asta, n-ai voie cealaltă, n-ai voie în sus, n-ai voie în jos. Ei au crezut că mă cheamă n-ai voie și n-ai voie au început să mă strige. Până și familia mea a ajuns să mă strige n-ai voie. Of, săracul ponei, își spuse cocoblețul. Dar tu cum te arăți așa ciudat? Întrebă poneiul. Care e înfățișoarea ta adevărată? Eu mi-am pus țep de arici ca să scap de inamici, se lăudă cocoblețul. Am fost doar un cocoș cu pene, dar acum că sunt dotat împotriva vulpilor, îmi spun cocobleț. Și ai voie? Am voie, de ce să n-am? Eu mi-aș fi împletit coada, zise poneiul. Dar n-am voie. De ce n-ai voie, n-ai voie? Nu știu de ce, dar știu că tare aș mai alerga dincolo de orizont, continuă poneiul. Păi și ce te oprește? N-am voie, zise poneiul privind trist la funia care îl ține legat. Of, ce păcat, se gândi cocoblețul. Un ponei așa zburdalnic să nu poată alerga dincolo de orizont? Căluțul deveni și mai curios și îl întrebă. Dar care este numele tău adevărat? Pe mine mă cheamă Ai Voie, se mândri cocoblețul. Ai voie? Se miră căluțul. Cum dai numele ăsta? Cocoblețul se gândi puțin și răspunse. De câte ori cineva îmi spune n-ai voie, eu îmi zic ai voie. Degeaba mi-au zis de atâtea ori n-ai voie, n-ai voie. Că eu în sinea mea tot de atâtea ori mi-am spus singur ai voie, ai voie. Așa că mă gândesc, la urma urmelor, am voie să mă cheme ai voie. Căluțul se miră cum își dăduse singur voie cocoblețul. Și ceilalți cum te strigă? Întrebă el. Când cineva mă întreabă cum mă cheamă, îi răspund ai voie. Când cineva îmi zice n-ai voie, ai voie, eu mă gândesc, care din ele? N-am voie sau am voie? Și eu aleg singur dacă am sau n-am voie. Puneiul fu uimit că ființa aceea avea voie să aleagă. De
4: Deci, tu alegi singur ce ai voie, ai voie.
1: Da, dacă nu fac rău nimănui, aleg să am voie. Dar, decât să fac rău cuiva, mai bine aleg să n-am voie. Păi, dacă rup funia asta și merg spre orizont, nu fac rău nimănui. Ce zici? Am voie, ai voie? Ai voie, n-ai voie. Care din ele? Poți să aleg? Alege. Atunci am voie, se hotărâ căluțul și rupse frânghia care îl ținea legat. Coama puneiului flutura în zare, zbura la trap fericit către orizont, strigând: ai voie, ai voie, ai voie! Iar cocoblețul, crezând că e strigat pe nume, se porni și el după ponei, încurcat puțin de picioarele lui scurte și subțiri, dar mândru de țepii zbârliți curajos în vârf.